0: ꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯝꯕꯨ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯍꯧꯔꯨꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ. ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯤꯗꯤꯟ 15 ꯗꯦꯁ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯂꯦꯛꯆꯔꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯦꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯖꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯦꯔꯤꯁꯇ ꯆꯍꯤ 14 ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟꯗ ꯆꯍꯤ 14ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯪꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ 2020ꯗ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ. ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ. 2019ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯝ ꯄꯨꯖꯔꯤ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ. ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯖꯩ. ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ. ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯨ ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯏ, ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯗꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ. ꯋꯥꯁꯦ ꯁꯥꯒꯩ ꯌꯥꯠ ꯈꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ, ꯍꯦꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯁꯤꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯨꯝꯕꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁ ꯎꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ, ꯌꯣꯠꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯆꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ. ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯏ, ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯃꯟ ꯇꯥꯡꯈꯠꯈꯤꯕ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ, ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ, ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯂꯤꯕ, ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ, ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯀꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯊꯤꯖꯜꯂꯨꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ, ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯡꯅꯔꯝꯃꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔꯁꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯡꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯔꯤꯚꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯟ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ, ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅꯤ. ꯋꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯋꯥ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯖꯣꯝ ꯐꯨꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯨꯁꯦ ꯐꯨꯑꯒ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯋꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯤ. ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯔꯦ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯜꯁꯦ ꯀꯟꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯒꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕ, ꯙꯔꯃ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯤꯐ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ. ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯂꯩꯇꯦ. ꯃꯦꯁꯤꯟꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠ ꯐꯥꯖꯜꯂꯒ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ. ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠ ꯐꯥꯖꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯎ ꯋꯥꯅꯅꯤ. ꯎꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ, ꯎ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯥ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯍꯤ 90-50 ꯆꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠ ꯐꯥꯖꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯋꯥꯅ ꯎꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 30 ꯍꯦꯜꯂꯤ. 30% ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯋꯥꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯥꯖꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ. ꯃꯁꯤꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ, ꯎꯁꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ, ꯃꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ, ꯄꯣꯠꯆꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯎꯞꯄ ꯃꯨꯖꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯈꯣꯡꯎꯞ, ꯐꯨꯔꯤꯠ, ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ, ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ even akoi mattresses orebasu phamung mompak mondum monte orebasu akoi partition tonanaba wall